República da Somália alkumeka mwalungu vusha mkati kunkulu Afrika. Mwalungu lenda nzilekanu ni tikula Djibouti ni mboka ukulu wa Luandle Aden. Peche ya kaluandle lelo kukumeka tikula Yemen. Ushini ni zungini Somalia angena Luandle la Indiku. Ampela jambu Somalia ayendla nzilekanu ni matiku ya Kenya ni Ethiopia. Ntinza Imogadisiu. Kusukela mikarini ya kale ndauleyi kuindliwe antengo ni vagibita ambi va Roma lani kulanzeleke va Arabi ni va Persa. Kusukela ka sekulu sete va Arabi vayake andawe antengo ikuleke kuyafika lani iumbeke amfumu wokari ambirini kalwandle. Kambe aphakati akuni vafui vokala vangatshami ndhawu yin'we. Maputukezi maphange mbiri wa lwandle mugangeni lowu ka masekulu 15 na 16 kulaveteleni ka kulava aku vonelela aswitimela swa ntengo a lwandle. Kusenguleni ka sekulu 19 madoropa ya mbiri ka lwandle mave maphangiwa hi mfumo wa Turku Otomano. Mangiza mpange amuganga wa Mwalungu ilembe la 1827 na vavikela amuganga lowu xinyimu xo fana xiendliwile hi tiko la France malembe mambiri.

kama timu esi ya muntle tsinzuke kuweliwa ka nkhuleko wa tiku la Somalia hi unka julu kalembe la 1960 ni matiku ya Rwanda ni Burundi hi 1962. Matimu abaliwe Albert Mazanga matuluki matila mahlayiwa a Francisco Nsimbini Joaquin Zungeni avaka ulamsili la maritu ni mfumaulo. Mutwile matimu ya siku.

Ilika 9 horas na 42 minutos, muito se tilika machavu salane. Lui wona nkari wa kuva ikombana liranzu, hai wona nkari wa kuva itama iku vekana hansi. Nkari wa kusonjolotana, nkari wa kuva mpela ishishimana ngopfungopfu wena ukumeka ka mintiri ya wena ya mavoko tiva leswaku teka nkari wa kuleha loko le ntirhweni. Kutani randza lava u tirhaka na vona, wena u va rhangelaka va nyike ndhawu.

Mitsikari mahungu lemela chichupi. Mfumu wa distritu ya Masanjana upemba ka provinsi ya Gaza. Wazilisa titokeneo. Unatumela uteka tisesa. Kawange mabindo wanga titi kombete. Kuhini velondola mafu ya migudi. Ania distritu ya Masanjana. Kumaneka edi mchanu wa tikuponi nitiraru. Tiati kasika chipimo cha digumida tona nitimueyo. Atiati kati kombete kuhini tishopa shopa mafu ya migudi. Ania distritu ya Masanjana kuya wakanyazi. Tisi kukata ntumwa tona. Tikupulitia. Utu atiati nga kombela mapulo ya wangu. Udilambida dush mili i vintiyo. Kasi kufala kuhini timaha mtumwa mshopa shopa wa migudi. Kufana ni mafu ya diamanti. Hawa kwe hokanyazi. Katisa kumbisa mihanzo. Alipadoli siritu ya Masanjena. Wanda tokene katipisi siki kuvini. Kuchipinda 25 wa malembe. Tikupunitia. Tilinga di tichihamba ushopa shupi. Kwe hokanyazi. Tisi kukumbisa mihanzo. Yo wanakala. Sanshumba na chamsa tokene. Kushwela kuwa kuoneka koka tikupunitia. Kutumela msana. Kuna vela kachitungu. Ambi ni mfumo. Awanga titi kumbisa kene. Wana wana mafuela ya migudi. Ichininga la mihanzo. Mitumo. Ambi ni ukusi. Mchano magumi ni wana na wararu. Wachikolwa chati gondo tahagari. Kushikola sekundaria. Ndambini dosh mili amuwa chaichai. Vahitile nye mnova wazibili. Gondo. Ya kuveni vidiva. Matsimbilelo, matsongitelo manene ya mimova hambini vatu amuwa stratuni. Ntumu wa ulondisu wako, mkutumisa na akali David Atagondo, hambiku mwako ni Institute National Transport Shurudufi ya iku inadro. Makungwa ya wa, malawa kuveni meninga uzivi, vanana, kasi kuveni wekota kutsongeta hambini kutsongitisa wa mwanyani. Ndani kakolo waku pumba tipango tami mova. Atia tisuka koti uoneka ngutungutu mabambe kasikolwa. Luis Shibulashu. Chirochi mapuisa ya starato. Omba titokene. Gondu ya. Wena ya ingave ishiningwa tsimantzima. Kawa nana wawa. Ishilundiswa ngu kumandu provinsiale ya mapuisa. Awa omba kutokene. Ka ntumua kupata kambe ni kuvini. Kuchi gondwa. Kuchigundishwa chitsungu chechimana kako chidi madawani kasikolwa. Anya disiritu ya Gijana kwa namu wa gaz. Seo katile ntumo wakupimelela miganga. Ndani kakuveni kukata mwuchimu wa goshtu wa atako. Kampanya kumbedipulo da kupakela kamuchikitelo. Ntumo wakubalela kumbe wakuhamba balisa amuwa kavatu. Wana uwa umahuako. Ndani kakula wakuveni kuziwa ntengo walitsuri, watu famana kako ajihanya kama kalwa kona, kota kuveni we amukala michikitelo. Ntumo ulondishwa kongu David data udaho, ania disitu ya Gijana, ndani kakula wakuveni kupumbwa, tietia nako ni mawalu ati ya mazezeze, iku mvangu wa hombe, machivangu wangu titsuna mvangu wa hombe wa mawalu ati ya wamu. Gile mina Samson, achamusa tito kene, mtumua upaketela michikitelo. Uwona uwa umaheka ako, ndani kakula waku pumba sakaratu. Asiasa ngatuka kusuoneka msana kandambi. Asosiasan dushitrashporta doshi ruduviari di gaz, msangano wachiki chwami mova mwadropanika ichaichai. Uwoma tito kene, unakati iswa vasmitisi wami mova, awa wakosha ko tima leta chiengetela. Na disi se chuswa ngumla yo kwenye dikoswa mwadropanika iche ichai. Chizi visu chie chingavekwa ngu Adinaldo Mabote. Chirocha konsili fiskal ya msangano wa Astro Gaza. Mailano ni Mabote kupuni kumbe kuomba. Hambi kuwa asembelea provincial. Angave aditu melete kumbe kupasisa tabela ya ipia. Timbalita tipia. Msangano wa Astro Gaza. Kause chusa kuveni timbalitia. Tikoshwa. Itiko mbisa maungungu limila chichupi. Nzalawe ni maungungu mimo. Ye mtolo vedo.

Mpele mama na mahungu ibongi liloko madiho kile mchinzila tikuta tenta wingset kwa kukwa na wingset watu udundeka ya mitumu ya Raji Msambiki imisoro provinsi ya Liagasa bonga loko uchimanangu hakulaveka kukwa na mchinzila ti ikuta tinaene. Hinalo selani satu ntia mzile ya uchange 14 ya chumani za 6 minutos. Falks Maya Zumba, Kalahasa.

awizwa nkima kwa kwa shita umuma kunyave ni wakita chua kunu kujizoko rocha mbaba wakita mbucho wa dunda watu haa tumataka wanata mangwana mga ambatiziva.

kuendelea kwa Radio Mozambique hii kulinga uchenje wa kuluba kushufishta wanga yendera ukela shubut mbaila nukuba mungseti imaneka na hichibula ka umunukunoko uku mi sekandu yawa pia ni mtumbunuku inawa ichisimama ni mabule.

0: kuchenje gulu baku shofishta wangava ahiendera ukala kunuwa shibutu malani kubaa itabuda kwa unungulo kukumisa kani yaba pia ni mtubuno kwa nibindu da radium sabiku ya misoro provincia ya gaz aweko unamela kukuwa utapata na kwa kuni natu ugulani natu ingava kuvana uchumi nisa mtumu wabata vata wabala bala mabuku kwa mbelele sitoko selu tutuma kwa mbana mbana kato na mungas kutakuwa kui lavete la wa Byron simsana kwa mtago ndo sekundari ya shongishi sana mbingu kuwa uichi lavete la ngu 84-51-89-47 amgala kusatiswa kwa mwana nantukula bachu pobele kwa mbotele na chitu kwa mbini singa kwa sinya ntukulu Rostino Botela
1: Mwengse tonineka, ukwitilu kufamilu konoko.
2: Mwengsangana wapiani, mtumunuku.
1: Dipindu da radio Mosambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

Marrom com bem mas como são tudo meu orientou um bom um fumo de street e a massa engena um batido que não anda para passa um chano wa va e co então batido que não um fumo de street e a massa engena um batido que não una papacha o tomalo tevsa de sensa ca um chano wa ma kungo ni mararu o popola titial na co ni co maneca cumbe ni kupateka ka madiamant hamin simanya salsima sisi maneka kusidika mafu ya jistaritu ilaya kwa mba titokene kukukela nembeda 2 milyon kuna vaku dininga tuti sensa ka ligumi dati kuponi ni imweyo kambe katona mchanu nitiraru kutahoka kukua kati sehumisa mihanzu yala na kunu kukunga maneka ka ni madiamant hamin simanya ni salsima ni ya masanjena mshadoro wa ni ya masanjena sanshumbara omba titokene kupinda makuma mbidi wa malembe ni mchanu kusehumela titlamulo titaku maho madiamanti awa kumbekuni simwenye ansali sima sofana ni oru iku golidi iku siya sifana kuwa situmiswa kasi kuna funzi sa distritu ya Masanjen ni provincia ya Gaza. Mchanu wa magumi wa wagundi ni wararu wa chikolo chetgonda hagari chani ya 2000 chanda mbini 2000 kona mga dropa nika chai chai bagu itili tigondu tila nako ni kula kuziwa hakula veka kongkona kusapu nyeta stratu hamini matzimbelelo mua stratu ni ayawa makungu malundetu wako ngudi David ilhamulako ngumi mova mua provincia ya Gaza ina waidi mtumu wa ungalundetu wakuzimulaya kama sikuwa uguita hawa valena wanga gondiswa milayu ya matzimbelelo mua stratu ni hamini matzapu nyetelo wako na katia tialana ni kuva ve pumba titialana kuntinguze takuva nana ve chaiso vachu ya muskolwa nkuva mwenye university zito kene kutsapunyitswa kuchani chitarato Luis Bulacho ipo isa da chitarato ngudona ndingati masoni katitialana kunugonji sabanana vava diwombile tito kene makungwa wa ngwai kwa lisima ngu tutatinene kambi nivona vatsimitiso wa mimov kula ave shishima loku vachuona titialana ko ni chitombe choku msatu hawa kuni chikolo wakatsapunyata banana kulava vetloni pangutu tatinene distritu ya Gijani kulondetwa mtumo wa bala miti yotse takula kuziwa tokeni kuni watu wangahi kama kungwa kuva kuna ziwa titakukula veka michikitelo ingahi fanla kuva iningelwa kukela ka agosto watako ngulipuludia lina kata kamchima uwa utako mtumo wangu wa umanika kuchulondetwa ka miti ni miti hawa vala kuziwa kutokene kula veka michikitelo ingahi fanla kuva iate kwa iwa itapakelwa watu kuva kuvetifikela kama luati zezeze nkwa haka kuwa vetifikela kuwa wasitolwe wasilumu ngu tetsuna mtengu la chamula nguta udahu nguchamu cha distritu ya Gijani Guilherme Samson atlamusala chito kene kuwa kuna pumbwa timaka tiyala nako ni maluati ya zezeze kulaweka kaditsuri kuningwa matima ni mitamu taku watu ve ziwa kutumisa michikitele watu kene wati ningulu michikitele kambi yititate kwa ngundambi kwa naho kula kukata kuseto makungwa wa haku waneka kutokeni kuni makrivi makuhu hawa titsuna ti maneka kutichivele kana hawa kukombwa kutu maluate wa makumbisa kukwela kama siku wa uguita msana ka ndambi. Mamu na mahungita kuna ungu wa mwamba tokeni mfumo kumbe mtangilu wa provinsi ya Gaza peka nzeve kava tangili vata gondo nguchamu cha provinsi titaku keneve tumisana ni wagundi sito ni wana wana kota kukundisa ngu hakula veka kukwa na wanana vava vangati emile kugonda ngu haka ndambi tokeni wasi luzi chilo kadilembe da gondo 2026 Margaret mapazini shuangwa tu mwamba kukangulani kamsengelitano ukunga hata dilembe da gondo 2027 hawa kufanla kukene kuvatangili vata gondo veva vadimasu ni katotselele titiala nako niti gondo ta banana banana vava vafanle kubavilula misalongu hakula veka kongkone tita kukene kuchoka mbimu ya sikambelo kusi wini sikaratu ngutungutu sikambelo so guita mfumo wa provinsi ya Gaza upeka nzeve kavotselele vava manikako hidi wafana ni mahora na wa chikolo ya wafana kuwa vea niya inyambani kuwa vea pikiza na ka misaka ni utsansa midi tito keneve tihita ngu hakula veka kunko na tuwe ya kumbisa provincia ndani ka titinga vati ya emelwa ina wa idi mahungu hinga tlamselongu mtangilu wa shamulako
ngu vapia ntotsansa mili mwa provincia ya Gaza lo tshimashaba ikwanga mba tito kene watso manika ko vachilumba mtlawa vafana ko vetu lungisela ngu hakula veka konkona tito vea kota kuhumelela eto vekombisa provincia ya Gaza ngu haka kunene mwikisit ayo wetu mahungu yambimu iya mamani na mamana ngu mkama wa mtolo wetu yushitu.

Au maka gele na nyantum bacha nina kufumela mgivelo nyamsi ni mitumela kusara noka kene. Ai kati pisiseki. Mamo wa mira kene wa zati wa mbire wa pana manjuu ya kene. Elisa nilivani mahela kene. Ndizi tu kumela jani kwa wawa.

Republika da Somalia kumeka mwalungu vusha mkati kunkulu Afrika. Mwalungu lenda nzilekanu ni tikula Djibouti ni mboka ukulu wa Luandle Aden. Peche ya kaluandle lelo kukumeka tikula Yemen. Ushini ni zungini Somalia angena Luandle la Indiku. Ampela jambu Somalia ayendla nzilekanu ni matiku ya Kenya ni Ethiopia. Ntinza Imogadisiu. Kusukela mikarini ya kale ndauleyi kuindliwe antengo ni vagibita ambi va Roma lani kulanzeleke va Arabi ni va Persa. Kusukela ka sekulu sete va Arabi vayake andawu ya ntengo ikuleke kuyafika lani iumbeke amfumu wo kari ambirini ka lwandle. Kambe aphakati akuni vafuyi vokala vanga tshami ndhawu yin'we. Maputukezi maphange mbiri wa lwandle mugangeni lowu ka masekulu 15 na 16 kulavetileni ka kulava aku vonelela aswitimela swa ntengo a lwandle. Kusenguleni ka sekulu 19 madoropa ya mbiri ka lwandle mave maphangiwa hi mfumo wa Turku Otomano. Mangiza mpange amuganga wa Mwalungu ilembe la 1827 na vavikela amuganga lowu xinyimu xo fana xiendliwile hi tiko la France malembe mambirinza.

Ti kula Italia lingavonlela madropa liveke mfumo wa uphangi hi November wa lembe la 1828 ka sekulu 20 kusangule a upfukeli la vukhongeli lingalwa ni mfumo wa mangiza lirengeliweke a Muhammad B. Abdullah Hassan kama lembe ya 1935 ni 1936 tiku la Italia lidumele la Ethiopia lani lingave lipanga muganga wa usheni kati kunkulu wa Afrika kanyimpi yikulu ya ombiri matikwini nkwawo Somalia ali mandlini kati kula Italia ave autiwa imangiza hi 1950 xiphemu xa Somalia xingali mandlini ka Italia a xikuma a

kama timu esu ya muntle zunzuke kuweli waka nkuleko wa tiku la Somalia hiunga julu kalembe la 1960 ni matiku ya Rwanda ni Burundi i 1962. Matimu abaliwe Albert Mazanga matulukiu matila mahlaiwa a Francisco Nsimbini, Joaquin Zungeni, aveka ulamsili la maritu ni mfumaulu. Mutwile matimu ya siku.

0: Moimseto wa kurantsa ka Radio Mosambiki, emso provinciala Nyambane, emso provinciala Gaza, emso provinciala Kamapotso. Akoyozela nkarilo esinguna ka mintiro ya xitiko xa Dzonga eta famba no yena kwa fika nkari wa meia-noite. Inkari wa 21:10 ata va kungari khale ta ku fikisela ati nhloko makata nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga malumbaka a risiku la namuntla. Kasi ke inkari wa 21:30 ele eta ku fikisela ka nlongoloko wa mahungu lawa 22:00 etata ni vunanga 22:10 atava eta mafambela manene xitaratwini inkari wa 22:30 etata ni reportage kasi loko hitava ele kansimbia 23:00 etata ni mahungu ya xitiko xa Dzonga 23:30 ku ya fika nkari wa meia-noite itava ihlanganisa michina yena ka mintirho ya antena nacional kuva hi ta ku fikisela nongonoko ultimo jornal nongonoko lowu hi ta fambaka na wona kasi kuva hi ta gemeta musi eka mintirho ya vuhaxi ya ku lumba risiku leli la namuntlha hi ku hezela hi ntsako ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka na hi ku navelela mathomo na makateko hi ku navelela vuyingiseti byinene ka mintirho ya xitiko xa Dzonga usiku lebyi bya namuntlha bya wa vunharhu hivi i siku la vunharhu la ta ntirho ka vhiki kambe ke i siku la ku sungula ka n'hweti ya julu xita ni navela leswaku matshan'wini ya wena u nga va u sungunile khwati risiku leli la namuntlha hinkwaswo swi nga va swi komba leswaku n'hweti leyi ya julu yi ta va yi famba hi laha i xuvaka ha kona kumbe hi laha i rhandzaka ha kona kambe lexi hi rhandzaka ngopfu hina xa ntshematshema ka nkarhi lowu hikuva vupangalati bya hina byi famba hi laha ku lavekaka ha kona ka mintirho ya vuhaxi yi lumbaka vusiku lebyi bya namuntlha bela ri mina Nyantumbu yena loyi a ku pangalataka hikwalaho ka rito na haxa kasi muvonelo wa michini ku kumeka Manuel Antonio 21:10 nkarhi loyi ku tisela a tinhloko maka ta nongonoko wa mahungu hi nga ta vuhaxa hi nkarhi wa 21:30
1: Mungisiti wa maputugaza na Nyambane hoyohoyo ka nkatsikanyo wa mahungu ya xitiko xa Dzongeni Shunzeni shaka mabote shunzankulu Nyambane kukari kuvoneka kuyehla kati makati mavadri ya khonhlola ikuva kutlhavukanisiwa amintiro ya kuvikela ni kuvonelela. Imuntlha shunzankulu maputu kusangule anhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Vatirhi va doropa laka mandlakazi va xikuvala hikuva va nga si kuma miholo ya vona ya ku lumba lembe leli. Leti ntumani nhloko makam ta mahungu engata matsindzavutaka kungalikhale xiyimo xa xitiko.